تیز سادگی یہ بانسپن یہ شوقیاں مجھ پا نہیں تو گر پڑے گا آسمان یہ تیز سادگی یہ بانسپن کی شوقیاں مجھ پا نہیں تو گر پڑے گا